Det disse søgeoxider. Det kan bare kunne stakke søgeoxider. Sønders gudette morere oxider. Akkurat som bedt der er last. Sin mig kredes bare sig.